Rosiki dam na trapo la manga la chabi na la mopa mongo kene uchi pardo mongo kene uja kisi ma na majo na pardo ma tong rosa ma ne ja ma tong rosa ma chu so de ko la chane ri mije han di sa ri mungo po ki chomo ri tu te la la go bi ugi la ki hi ki bi bi tu la tu sha na chu te jal bo ser ba ti ge ya ha ta de te ni chu ru ma to e ba ta ki

0: Sop serbu tamar topshen serba Hyokhe korche bigi mutsir rida Tom remi na lanshen nyomba rida Sa panlam hugyo len jimu rida Lo topshen kiye tansi Mu mugo vatsir rida Shachak do la dumra tabir shi Nanko rizu loki rigyum Mada lakri zu rigi rigyum Shachak do la hyunra tabir shi Nekan sindri dokbo Ta tomu sala daba tang nyam Ta tige chamri gola la soba Chen le na le mada Tabki tusa kachi riba yuba Ta nam rohin Tabu lengi sala Tamar topshen serbi Purgu tigi Tama yudhi Namba chaba lambi Lurgyu nam ta Tabu len la shi Ranzo ho chye gan lani ne xukdi ba da ho nyima ti yegi te la ta ne te he nyu gu rong ge sa cha la ho nyu rong pe man ta ge pe me yong go ya ta ho ma sa ba po rong ne nam ka chung zong te ye na la xio bi jan long xin po la do na lo ma de chu gi gi ngon te ni ne di yu ba ta nyam te a ze ko ren de li do xin me da ta ha me ren ju zeng gu la chen ta chu tu yi zong wong gu la chen ta mu tsor ju zeng gu la tsor da ti me tsi rong sa kyo ju tsor da lin de li do xio xe la u dren de leng gi li ma ka ti me da pa ye pe dren de leng gi li ma la tu ya me da pa ye pe dren de leng gi li ma la dren ya me da pa ye pe ngi nyu rong yur gi sa cha la pamba nyima nyinza de keri ta ma mar chen da china ta ri hi hi na tun du lo jung ga che ki na di ba ta nyam ta ti ye ge che la nam kar nam ka dan dur se ba ta ren che ti ye gan le ke na jar bo cha na gun du ta re kar bo nyim mo de le ze xian na nam kar nam ka dan du ge sam lo xin na un de da dan de leng ge sa cha la re sam ta ge ta ma te ke ru son du ma lo pa pung de xi dun dro go dan dro go lo lo du lo ze gu ma ying lo de cho la nyong an son na tu du mu la tu cha ru nam kar nam ka dan dur se ba rang ta la ta na nam kar nam ka dan dur ti ge da la ke de che lo ta xi na ta ma mong se ba pung de sin ndro go ri ser bi lo tan nam kar nam kar dan dur gi sung o
1: al al al ri ya ta la le ye le lo ri ya nyu ron te bi pho la nam ya ma ye nga la kan din du ya sa di sang o ma hi ne ya pho do nam cha a chung zong ri ya nga da nga ngo ma hi ne ya sha ru mu go hi shi da na ya gu yang da da ye ka ti la ya nga nam ka nam ka dan de da se ya nga mu do dong wi da la do ya ri sa ta ge ta ma bo ze ya za han de le la long li chi ya e ri go pa ye da pe ya ta lo da ze jo ba la ya ta lo li gi do wa da la ya jo do lo ju hyu go na ya se ma ni ja si da la da sho ya ni ma ni mo ba da ye si ya a te tu du do wa da la ya sa ni ja re sha bi tu ya sha ba da ye ka ti da la ya nga na ka ra na ka da da ne ya ku mo ko so la da shu ya ta la ga ti sa ko chi ya mo do da vi da la da ro ya da de le gi ja sa ni ya ri sa bo chu ta pi da te ya za ham ne pa ra zum le che ya la ma da se na go po bo me ya to bo me da se na ta ma me ya nga mun do go po da la do ya ri sa ta bi ta ma te ya za ne yu la long le wo ze ya su me da se na go po ma ya to me da se na pa ma bo ma ya a ze nyu ro ja sa la ya shen ba ku bi lo bu da na ya me re ni ma to da ye si ya te ya to me to ri ya lu ko na na be ki la ko ma ho la le ka mi chi chi na ka dam ka dan do ta han na pu da la ro ju tu ta si na yo yu be ge tu la jer bo ta ng jer mo la so be ka to che nya ma da na jer bo tra jer mo ni mo ta ha jer si na pu da la ko ba ta la du nge ko na to zi ba ma zi ngo ji ji to ma ji ngo gu gu te chi ba me ge chi ma sa la pa pi nga to ni ne di yu be ge tu la re ki son de yi di ti ye ge tu ngu te ne le kun sen bun de ka re ge yi zo te ne li go long chi chi da ta be ge ne chi chi bi gi por gu la na lo che chi ra dorje ser ba run che te de gan li tsu re ken ne ger bo ta lon bo chi hin zo be kun du la ja da re re he cha che ya wa na ger lo na ba zo sem duk duk ma ji
0: yila hyok hyok gobi lorjun ki ba na dok chan nang gobo ma ma se e chi chan nang gopa ma to se te supa ngon ki ku tang ri che dok si yu yume supa ngon ki ku tang ri shaba le tu tu le ri le nde li dok shik she la hu ta na nga nam ka lang le zi tono men shu rub le ni xin chi xia ka teb le zong sur nru yu me da le zong ri tere nye mi dong gang la nam ka dren dur na duk me hyok dra lan tro jing se na po dra ye kap ti la ri zan ba top ge tang ba bo non zan bil len la chang le zi lang tak shu ku ge len ji se ཁྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ངྱས ང